0: Matthew Asempa, Tidinum, it's a modu no bako copy media sa bako. Na yes refree or call tiro ni si don fem. Nahe. Kana ni baby ya ufri mbatem ho babetien muse. Oh eradi, dewi di ba, mumi mobo. Na money bi rehame baba dudu. Nanso well mwano na nesuya fono babe sre muse. Jana kwa iman unko na otieti mdi echi. Na ubuya se, Israel fiyo mya ya wajira nunko anche na osumami. Na oba anu ba bekoto nuse. Eradi, buwame. Na ubuya se, enye fese ofa maibu ya netoma nkrama ema. Na osi, ewum, eradi. Na yansu, nkrama manu nsu edin propro wa. Ifri wong urano pron. Eso gu fam no bi ena yesu bua se no se o oba ujidi eso enyama o se de openo na mum hara ne baba no hu ye no din na yesu firi okko garia po hu na okko bepo so kotena ase wo na nkrofo akuku pi di na si mubuafo o ni frafo o emum ani afofuru pi bani nche wadi wombe guu ni nasi na osawa ya die na omano ye nkrofuo na mano ye nkrofuo kuyono wangwa bra uhunu se emum akasa na mpache mwa sano ne mubu wafuo nantie neni frafu uhuna die na oshe Israel nyankopon eni mwenyam. Amen.
1: Amen.
2: Hallelujah.
1: Amen.
2: Abusiafo. Atifi asem no ose ababa busunsun ni bi ayarsa. Ene ya wada no pei. Ebese oti Yankopon ba Yesu Kristo ase. Se odoni pe nyina. Odoni pe nyina onse ni pemu. Ewom emwaya edi kan no de na nye na chese Yesu ese ni pemu nanso oba ni jidie a odi ma emwaye no eno a achere se oji Yesu di ampa
1: amen
2: television for na no pay ebese oti ase wa oti mi bia oti ase se ese aji nyame bani die se jan mu jidie a oba so no ho ni munyam. Ijian mujidia dien fata yempo dien sa yempo yen sabetimi aka efise se nyame ba no ujini dia jidie na wanya wonumu nti etimi dane no emane beye odofu nu nua prekope a anyi chemu bia emamu ujidie ne san na no pei ujidie pa ne san onto so Yesu mu atisan nya Yesu mujidie asodo hoto no soa imoye edi kan no ose Israel fie nyan kwa nyan ya wayira no nchen enkwa nchen na wasoma ame na oba no bekuto no se adrade bua me no bua se enye fe se wofa ema aduane atoma nkraman ma na ose wom evrade na so nkrama ma no anso di mpopro wa efiri won uranom pronso egufam no bi ana Yesu bu ase no se o oba ujidi eso anya ma so de wo pe no na mnum wara baba no eye ne din abusiafo obey so the Bible no si e describe no say your babu sunsum ni o say your babu sunsum ni na otimi nya Yesu mugidie dia o gidi ya wa mfa honi atemdi dia Yesu didi no empo so de no to kra wode no to kra man oba ne di tumza ampa so de ma to kra man ho de a ana kra man e wo space kra man e wo space won ne wura duane a odi emu nti kra man ba de e de anya ye be frogu fom no obi an ne nche obi an ne nche e ono ko ade a enti ampa abusuafo sa gidie kase a yesu se oba ugidie so sa gidie kase wei na mpeso nya bi na yewo anopai enya yewo da anopai nya sa gidie munya yesu mugidie na so nya yesu mugidie na do hoto no so a wabisa die biara obeya ma wo ose obai amrumu wara ne baba anu yere de mantse yesu ko bo mpa ya ma ne ba no obo so je se injidie no eye adjuma wo bra ehia mpa ye so nya kristo mu jidie oje ni dia oje nya meba ni dia de oje ni di se obetimi ayama wo no etimi ye ho anunti abusuafo wonfa ye wure nshewdade mu wonfa ye honto no so ye nya ne moni daso na yamfa ye wure ensere mu se obeye na obeye ampa ampa ye be na wagba awunya mu aye ane ye aka ugidie de na ande atunya me so a onye ma wo ane ye aka ugidie anunti ene anopai awasori tie mi e bese adie biara wo hwewa wade ho no unya mu gidie asunya mu gidie nku ade a won sabeka unya mu gidie nku ade a busunsum ni bade so obonsam ha ne ba onu mu ne ba na nada ade na so okope mwa enso so busunsum ni eba no yesu sane yare
1: amen
2: o sane yare wo bra wanfa ne nsa ko gu no so amom paye ndebom nanu mu asam
1: asam no
2: asese u jidia no ba ne jidia no amunumu wa instantly onyame ba no ne tumi etumi ade nyina mumi enya yesu mugidie mi enya ne mu anwoto so se agi ne dia se agi nyame ba ne dia se wo chwenwa